yang yang ju yi ga cho xie ya na ra yo la to yo ni la ma chi la bu ti chang pa tu pe ne ke du la ya pe yo li ce ki ke sha la go ta lo me le yo

呀，他们都那么咋啷着？咋先可你我你那个，说给吧你那比那个呀？白天里的吧，卡达达，哎里来给拉住的，老吃吧嗦那套了哟呀！我吃吧嗦那嗦把稀，冷天就去偷了铁蛋儿削。我有里人都满意的，跑过跑街上唱的，人家小生鲜弄不来。来嘛，哥是弄不来，也有忙活过来嘛，两口把头，从小来项目干些过来嘛。当兵掉了，把把头脱回去；当兵掉了，穿了的两口把头，那边的站台也我就干了的，打酒也我就接了的，站子也我就干了。那双肩单臂跟着到的，先把头那就丢了，干点什么？提起，早就到就买了的，我这百万军呢，我当时得了俺们队没事的。他说提起，没提的，那边点我撒下了，他们没得屯着的，干的没得，拉老的，叔叔屋里先把的，没得当到这样，拉老太个都有的，白天里的，得把卡拉的，他立马帮我查么的，站那不动了。kadun jo gori sene patu tamse langwa na la shane dedi tena ada ke nyema ta pa do je shanseri ki kalon shu do do je tanu ti ki me se sosar bu ko tamat tamse do je nanu ke kherka de ba ngari yo kalon ba patu na bi ke dara te ko to se do je da kase ki nu tsa bo to ji ke lobat na bi ki dada la kala pam da tar wala sarkal la piyu ko tsum da ta bala shine la ge rombo shi ke kon du la ranan ke jena ke sam do la me de ke ten do yo ba ta ranan ke ju ki suwa yo la wa rombo shi ke kon du la pu la wa ke ta norbe da do kore ko la tili ke pamba shi na she la tili ge do tse na de la ge rombo shi ke an kho la she la da shine di patu tamse bikata yiri tidi tingo tiri ti alo che ke tante tiri lo rong rong ta alo lo mo mo ke sasha tiri tunshon ka tala te gata yara lo dingo la boli mokar pyu di lula boli tamak pyu di kezan norbe dandu kundu la shazam tse badu pindu kundu la kada karbo re re da sep gurmo kata hachire shiro yoba da tunshon tala te gata kya terbi tu la tibu tene tunshon ka tala te gata masan shirbe tondab ke kundu la tibi ke kata ser servo ke yoba da shote ke rong yoba te mu kambi ke tangmui rong yoba do jito tong karbo kata hakore shere sivan yoba te lava rumba she kendu la trepar se ngala yara kya terbi tu la tibu tunshon ka tala te gata waya patu naba zoto Pereri ke mwala tanda di delin kar ke patu na batan deli kaba sanli Len sanji ke teba tariri shukarbu ke teba tar dunakbu ke teba nobriri Maron dushi ke tala pereri Kada jarbu ke teba tsumu ta nili gaza meda ta patu na ba doju Dami dalan doju da hivala chakzi mele te tami patu ka di zi Na penyu ke doran chakdi da chitabu maala chakla ma Teli tede shele mi nga tongshon ke mwala tsiksonbu Sada pa tongshon tangla chakar ti ke tongshon mebe ke le tongdon dada wasa Tongshon tangla chakar ke son bada Le ale ta ale taleri ya Tala li li lori ya Ten som nga ake Golori ya Teren la zembo lende ya Gohan o

呀，他们都那么咋啷着？咋先可你我你那个，说给吧你那比那个呀，白天里的吧嘎达达，夜里冷起来就得，老吃吧送那套老小呀，我吃吧送那烧把稀，冷天就去偷了太大小，我有里人都满意的，跑过跑街上场地，人家小生些弄不来。lama kasa norba la yergyu mabwa gole ma langkar patu tsamsho la xiongwa kaysha gole ma dambi dala pa pato tukwe tu dambi dala chanle ri langkar patu namje di data ya wadu gale ri tajyu ya wadu kele ri danzi ya wadu gale na sonji tembi ken dodo re xe patu namje diyo la gadar sma tiki soju topju mare ta borde peman juni ke ngang tongshi dron anlan du misu ri taro tiki miti ta nabri derbo sasha la tamshu meda tundro ri gering meda lalo ri sokshu u le xemba ri matik donda dreye lalo taka doyor yo te peta li de deba kara da tan lima pongma chamo na dana po dola kadun jogo de sene patu tamche langwa na la chane de de tena ada ke nyema ta pa do je chanchari ki kalon shudo do je tanon ti ki mete so sarbu ko tamat tamche do je nanon ke cherka de ba ter yo ka lo pa patu na bi ke dara te ko to che do je da kase ki nu tsa bo to ji ke lo ba na bi ki dada la kala pam da tar wala sarkal la piyu ko tsunda ta ba la shine la ge ro bo shi ke kondu la ranan ke je da ke sam do la me de ke te do yo ba ta ranan ke ju ki so ba yo ba la wa ro bo shi ke kondu la pu la wa ke ta no be da do ko re ko go la ti li ke pa ba shan she la ti li gu do che na de la ge ro bo shi ke an kho la she la da shine di patu tamche bikata yiri tiji tingo tiri ti alo cheke ten ten tiri lo rong rong ta alo lombo moke sasha tiri tungshon ka tala tegata yara lo dingo la boli mokar pyudi lula boli tama pyudi keza norbe dandu kundu la shazam tse badu pindu kundu la kada karbo re re da sep gurmo kata hachire shiro yoba ta tungshon tala tegar ke xa terbi tu la tibu tene tungshon ka tala tegata masa cherbe tondob ke kundu la tebi ke kata ser servo ke yoba ta shoti ke rong yoba te ngu kambi ke tangmui rong yoba dojo tong karbo kata hakore shere sivan yoba te lava rumba shakendu la trepa se nga la yara xa terbi tu la tibu tungshon ka tala tegata waja patu naba zoro Peririk, Molam Tandar, Delinkar, Patu Nabatan, Delikava San, Lesanji, Tabatari, Sugar Book, Tabata Dunafuk, Taba Nobri, Marotushi, Tala Peri, Karajar Book, Tabatumut, Neligaz, Medat, Patu Nabadu, Dami Dalan, Dodu, the Shivala Tazi Melet, Trepatu Kadiz, Napinuk, Doran, the Tabuma, Talema, Telitere Sheliminga, Tonson, Molam Tsavu, Sada, Patonson Tala Chekati, Tonson maybe, Lutonon Dava, Tonson Tala Chekaki, Sambada, Aleta, Ale, Taleria. Tala li le loria, ten song ake goloria, tere la tembo lendea, gong o tembi, sharinia, gara la la sorbandea, kong tebi mendi, shendinia, kanti te ta kasam tia, la re zong la, karchon tia, maere.

Chubo naba zo, tada chi jin sen ji pi lin zin da na, pe jung long zhi nian zhi li gong kan ke long zhi jia, shu dui ri zi lin zin, se jia zhu ra xi ba di ri. Nga zu lin zin di na, nian tar shu bi chu zui dun pa ni jie ba bar dong a tang, nian di gong zhi chu zui dun tong xie ga ni, jie tong xie ga la jia dong xie ju yu bi, sen zhu lin ji na du tu da, nga zu lin zin sen jia ra ga zi xie. Xiang la sen zhu lin ji ni, tang ga yong da si ju lu du bi, li xie xie to lu lu ngong sen ru.

0: Ya chopo. Tanga ke maro nsa lo tos re sore. Re. Atre nga ke tetang bo tole re dela. Sama ke bo chi sandore.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan ngo Sama ke bo ma sam jo. Re di che sa ngo. Pozi sa sandro, pozi.
0: Re pozi sa chen.
1: Pozi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Arale, cedo kido.
2: Yo yo, ago. Ago chigi de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ago cedo.
1: Ya ya. Ya, kuchi ni goya zu dido ce.
0: Ya choi.
3: Choi, choi.
1: Seja ngoma ke.
2: Yo yo, seja.
1: Soji ke ze.
2: Yo.
1: Juma ke ge.
2: Juma ke.
1: Te moro ji ce ke. Ya kuchi ni dido.
0: Pomo te lo xia zu twa ce.
2: Yo yo.
3: Daruguna lapido soja ni zo xia ce.
1: Zinti himboruko, joko kaza, di zi.
2: Yo.
1: Ta tse te zin doma tene. Ta, kya, jokya jidanki.
2: Yo yo, jokya jidanki.
1: De, lasa bra ganki. Ya, te te zin, ya te pomo to zin jotko hiko.
2: Yo yo. Magi ako chugi sun rung zhiga.
0: Rengi mo sun rung zhiga.
2: Te tse mongpo wanzhi, chugi sa wazhi le, chula yi dima le.
1: Shoma shoma, jokze harpa mohi jengna shirho. Mating ngulo tasa yari, riri nyes jingdi chua chorti.
0: Kutile mazo me, pomo zoji di lata mongo. Naki maso kiriri ti sama mubu nyo san tulma.
3: Riri, kato chola mongo. Chola yisa riya.
1: Chola zo chor kuta, ti ngotze lo chou jil ting tomo zonla lukdiri. Tiri ngogu chika chisi egrigo.
0: Riri ngoma ri, chou zoji, reju ringa kita maro nyeri buri tiri. Lo chou jil ting tomo rikoya.
3: Riri.
0: Riri ti sama andi sa tu zoji el sa. Ti san rao lirim, ti sama tono di chola nyo karo chola mali.
3: Riri, da kog zoji tiri eko. Satsu zun bodo rendira, da chula ya ki.